Ćete najboljšog glasba 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 47 let, odkar sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezala na Mount Everest. In ko smo ravno pri tem. Letna stopna inflacije v Nemčiji se zaradi naraščajočih cen energije še naprej zvišuje. Aprila je poskočila na 2,7% in se s tem pospela na najvišjo raven od januarja 2024.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026 do 2031, s katero želi skupaj z občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi in drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev v občini. Izkušnje, potrebe in predloge bo mestna uprava zbirala prek vprašalnika. Mestna občina Kranj je prepoznavna kot ena najnaprednejših slovenskih občin na področju digitalizacije. Strategijo digitalnega razvoja mestne občine Kranj 2020 do 2023 je že postavila pomembne temelje za uvajanje številnih sodobnih digitalnih rešitev in za svoje projekte prejela tudi več priznanj.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 13. maj, no potem, ko je bilo včeraj res burno vremensko dogajanje, nevihte, okrepljen veter, pa tudi ohladilo se je. Danes po večini sončno, zjutraj ponekod po nižinah megla in predvsem nizke temperature v srednji Sloveniji, le kakšno stopinjo dve nad ničlo, najvišje dnevne, pa danes okrog 15. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali bodo morali na Hrvaškem res že sanirati Peleški most? Ja, drži. Predvidoma oktobra se bo začela sanacija Peleškega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomankljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan slovenske reprezentance, za izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Slovenska reprezentanca se bori za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2027, to poletje pa je čakajo 4 kvalifikacijske tekme.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Vezist ameriške nogometne reprezentance in član madridskega Atletika Johnny Cardozo bo moral izpustiti nastop na domačem svetovnem prvenstvu, kot so sporočili z njegovega kluba, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Jan Oblak, si je Cardozo huje poškodoval gleženj.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Poročilo UNICEF-ovega urada za strategijo in dokaze kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine, so sporočili iz UNICEF-a Slovenije. Poročilo preučuje povezavo med ekonomskimi neenakostmi in blaginjo otrok v 44 državah OECD-ja in drugih državah z visokimi dohodki. Ugotovitve jasno predstavljajo, kako škodljiva je ekonomska neenakost za blaginjo otrok in predstavljajo izziv vsem državam, da se odzovejo bolje za vse otroke.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel predsednika Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku, nedaleč od Bele hiše, sooča s tožbo. Vložila jo je Fundacija za kulturno krajino. Trump se je odločil, da bodo dno bazena v čas 250. obletnice osamosvojitve ZDA prebarvali v ameriško modro barvo. Vendar tožba trdi, da je dno bazena sivo obarvano namenoma zato, da je potem lepši odsev Lincolnovega spomenika na površini bazena. Trumpova ameriško modra barva, kar naj bi bila svetlo modra barva, bi ta odsev uničila, pravijo v tožbi.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
3: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
2: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
4: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
5: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
4: Dan za pico, dan za Jako.
5: Res hvala za pomoč.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula 28. julij.
14: Vstopnice Eventim.
15: Zlatarstvo močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo močnik.
17: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
18: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane je okvara vozila, ki ovira promet. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Ponekod po državi še megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
19: Ekspres vreme.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Tako da oblačno in deževno bo do konca tedna.
19: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdi Tuma.
2: Dobro jutro, to je kul jutro, ki bo danes prepojeno za čim lepim in pomembnim sočutjem. Še v tej uri povem, zakaj bo ta petek dan za pico in kako lahko s tem pomagamo fantku, da dobi svojo priložnost. Najprej pa čas za najboljšo glasbo, prihajajo Queenie z David Bowiem, Under Pressure. Dobro jutro.

Vse joyride, to je pojutro na 13. maj. Danes bodo verjetno nekateri prišli v službo neprespani, ampak odlične volje. Včeraj je namreč potekala neverjetna tekma v Stožicah. Košarkarice 9. Olimpije so poskrbeli za neverjetno predstavo, epski preobrat za zmago proti Crveni zvezdi in si priborili tretjo tekmo četrtfinala Lige ABA. Čestitke našim, tretja tekma četrtfinalne serije bo torej v petek v Beogradu. Mi pa gremo naprej v pojutru z dobro voljo dalje. Iz 80-ih prihaja Climie Fisher, Love Changes Everything.

за вас. Най-боже хите. I don't need a camera to capture.

večer, 13. maj, danes bo svečke pihal ameriški glasbenik Stevie Wonder, ki praznuje 76 let. Živa legenda, ki je s svojimi uspešnicami zaznamoval več desetletij glasbene zgodovine in nekako mu je uspelo ostati prizemljen, nasmejan in brez škandalov. Privoščili si bomo pesem, kjer je Stevie sam odigral skoraj vse inštrumente in posnel večino vokalov, gost pri spremljevalnih vokalih v refrenih pa je Luther Vandross, Part-Time Lover.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci o predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu države, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Pevka Dua Lipa pa je vložila tožbo proti podjetju Samsung. Zahteva kar 15 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi podjetje njeno podobo brez dovoljenja uporabilo na embalaži pametnih televizorjev, ki jih prodaja v Ameriki.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
12: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljani. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
15: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
16: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
19: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
20: Wow, Big Bang. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
21: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
22: City Park. Polepša dan.
23: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
24: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
25: dalforno.si.
26: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
27: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
28: Ekspres promet.
29: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in Počivriščem Lom v smeri Ljubljane je okvara vozila, ki ovira promet. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Ponekod po državi pa še vedno megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdno. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
30: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
31: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
28: Ekspres vreme.
29: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature pa so v Celju 3, Ljubljani 4, Novi Gorici 7, Kopru 10 stopinj.
28: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
32: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
28: Z vami že 36 let.
32: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju
28: in Radio Express.si.
32: Cool jutro
28: na Radio Express
32: in Urška Majdi Čuma.
29: Dobro jutro, 3 minute čez pol sedmo. Slovenci veliko se da čez nas povedati, ampak nekaj pa je res. Smo srčni in se znamo povezati za dober namen. O tem ni dvoma. 9-letni Jaka je povezal Slovenijo, zbiramo za zdravilo zanj. Situacija družine Škof pa je segla globoko srce tudi gostincem, ki so dobili eno fajn idejo. Kako lahko pomagamo, povem čez 10 minut. Najprej pa najboljša glasba za pobožati srce. Phil Collins, You'll be in my heart. Dobro jutro.

0: Nina na tole sveže kul jutro v času, ko vsa Slovenija spremlja družino Škof. Njihov simpatični 9-letni Jaka ima žal hudo bolezen, mišično distrofijo, v ZDA pa obstaja zdravilo, ki bi upočasnilo razvoj njegove bolezni. V manj kot enem letu so zbrali skoraj 2 milijona evrov, potrebujejo pa še dobro 500 tisoč. Koliko je cena življenja otroka? Neprecenljivo je. Zato je klic družine Škof slišala vsa Slovenija. In ta petek, ko je dan družin, bomo pomagali eni družini oziroma Jaku Škofu. Aleš Rekar je predsednik sekcije Picopekov Slovenije, sicer pa je tudi šef pizzerije Peruca. Aleš, kaj pripravljate ta petek?
1: Pozdravljena, Urška.
0: Zdravo.
1: Ja, ta petek bomo imeli dan za Jakata, se pravi, naprošamo vse slovenske pizzerije, da se udeležijo tega eventa, bomo rekli, zbirali bomo denar za našega Jakata Škofa, bi od vsake prodane pice 15.5. namenili po 1 evro, če želite lahko tudi več, dajmo stisniti, pa bo zmagal tudi on, tako kot smo mi, lepo zdravi, se sprehajamo, kamor nam paše, gremo, tudi na Triglav, če treba.
0: Tako, torej petek bo dan za pico, v bistvu gre pa za trenutek, da se zopet povežemo za nekaj dobrega.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih i danas.

Erasure, to je cool jutro, 13. maj, danes je svetovni dan humusa. To je tako okusen kremast namaz ali pa omaka iz čičerike, tahinija oziroma sezamove paste, limoninega soka, česna in olivnega olja, izvira pa z bližnjega vzhoda. Skratka, dober in zdrav. Ideja za današnji zajtrk ali pa za na pot, kamorkoli že greste. Zdaj se je že začela jutrena prometna konica, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru in nastaja zastoj, več o prometu pa po novicah. Ta čas pa popotnica ravno za to relacijo, kjer je zastoj, da bo hitreje minilo. Ljubljana, Portorož, Magnifico.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. Novi rektor Mariborske univerze je postal Dejan Korošak. Položaj bo prevzel 20. junija, ko zdajšnjemu rektorju poteče mandat. Na območju Bavarskega dvora v Ljubljani pa danes dopoldneva zaradi del ne bodo delovali semaforji. Promet na tem območju tako usmerjajo policisti. Znana sta najboljša mlada voznik in voznica. V centru varne vožnje na Vranskem je včeraj potekal finale 10. izbora najboljši za volanom, kjer so za najboljšo mlado voznico izbrali študentko matematike Beti Kočet, za najboljšega mladega voznika pa 18-letnega bodočega računalniškega tehnika Tadeja Čuša. Zmago sta si zagotovila mesto na evropskem tekmovanju na Poljskem.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: friendi, zopa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Naturetta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
11: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
19: Ekspres promet.
20: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru in nastaja zastoj, ki vam prinese nekje 15 minut zamude. Na štajerski avtocesti je ravno tako trčilo, tam je oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ki vam prinesejo nekje 30 minutno zamudo, pa tudi na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo večja slovenska mesta. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj, sicer pa srečno in strpno.
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
19: Ekspres vreme.
20: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo spet oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Deževno in oblačno bomo imeli do konca tedna. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Lescah 2, Ljubljani in Domžalah 4, Kopru 12 stopinj.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.
0: Twitterju in Radio Express Pikasi. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
20: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Ne bomo jamrali, ker so ohladitve in ker je ta teden deževen. Namesto tega dajmo načrtovati piknik za takrat, ko spet posije sonce. In takrat boste že čist pripravljeni, sploh glede na to, da vam lahko zrihtamo paket za piknik. Več pa povem po najboljši glasbi za tole vreme. Irci so vajeni takega vremena. Prihajajo YouTube, where the streets have no name. Dobro jutro.

0: Res to je kul jutro, upam, da vas ne zebe to jutro, ampak vse veste, v dežju vse pripravljamo na sončne dneve, tako da dejmo načrtovati piknik. Za vas imamo cel paket, da greste lahko nabaviti vse za piknik, super nova darilna kartica, piknik plac v rekreativnem centru Sava Ljubljana in pa jar za lažje pomivanje po pojedini, pa še paket pijač Dana Izotonik za hidracijo.
1: Ekspres piknik.
0: Ja, omenila sem, da v paketu tudi darilna kartica Supernova in en dober namik imam za vas. Nakupovalni center Supernova Kamnik je v neposredni bližini starega mestnega jedra Kamnik, pa tu čist blizu izhodišča na Veliko planino, pa Term Snovik in Arboretuma Volčji potok. Tako da se lahko odpravite na izlet, nazaj grede pa še v nakupe za piknik. Ne se pa pozabiti prijaviti za Ekspres piknik na radioexpress.si in nam povedati, zakaj ravno vi potrebujete Ekspres piknik.
1: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

Olivia Dean, cool jutro, 13. maj, ravno v tednu Eurovizije smo, ki je letos nekam grenkega priokusa zaradi sodelovanja Izraela in bojkota nekaterih držav zaradi tega, bojkotira pa tudi Slovenija. Je pa vseeno danes vesel dan za kralja Eurovizije, to je Johnny Logan, irski pevec in skladatelj, ki je kar trikrat zmagal na tekmovanju za pesem Eurovizije, dvakrat kot pevec in enkrat kot avtor skladbe. Johnny Logan danes dopolni 71 let in okoli jutro prihaja s takrat zmagovalno eurovizijsko uspešnico leta 87, Hold Me Now. Don't close

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
2: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
1: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase. Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
9: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
10: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
3: Dan za pico, dan za Jako.
9: Res hvala za pomoč.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
16: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
15: Prijave in več informacij na petrans.si.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
19: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
20: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zato oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Predor Markovec pa je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, ki vam prinese nekje 30 minut zamude, in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in od Unca proti Postojni. Zastoje so tudi na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. Tako da strpno in previdno, nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Ekspres vreme.
20: Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najvišje dnevno temperature pa bodo danes od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo spet oblačno, od zahoda bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature so v Kranju 2, Hrastniku 3, Ljubljani in Trzinu 4, Izoli 12 stopinj.
10: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Čuma.
20: Dobro jutro, pa smo že na sredini tega ohlajenega tedna, ampak smo dobre volje, ker je CD-vita Olimpija včeraj zmagala in ker smo imeli včeraj tako simpatično gostjo, aktualno Miss Slovenije, Elin Kos, ki se včeraj z nami smejala in celo zajokala. Nekaj iskric tega obiska pa slišmo že čez nekaj minut. Najprej pa je čas za večnega rockerja Bryana Adamsa, Sunbeam.

0: Rescue, Inner Circle, kar mal poletni občutek okoli jutru. Včeraj smo poročali o ohladitvah in ponekod celo o snegu, v studiju pa smo imeli pravo sonce, pravo zabavo. Kar zjokala se.
1: To je nekaj nekaj
0: Perry. To je bil cel žur, na obisku je bila Elin Kos, aktualna Miss Slovenije, ki ima zanimiv pozitiven pristop do življenja. Med drugim pa se tudi trudi razbiti stereotip glede misic. Večkrat je dobila žaljivko na ta račun, čeprav je misica komaj 2 meseca.
1: Manjkrat, ker drugače sem tudi taka, no, da ne jokam velikrat. To je red. Mislim, če že so tako solze sreče, ampak tudi tukaj, no, nisem zdaj večkrat 20-krat jokala. Predvsem je bilo tisto vznemirjenje direkt tam na odru, ko so me razglasili za Miss Slovenije. Sem bila bolj tako malo pretresana na tom tistem trenutku.
0: In tudi pri nas se je večinoma kar lepo smejala in to lahko vidite v intervjuju Več ali manj na radioexpress.si.

piše We Built the City, to je cool jutro in hiter pogled na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Krtini proti Ljubljani in glavna cesta Celje, Rogaška Slatina je pri Belem zaprta. Več o prometu kasneje, zdaj si privoščimo antistresno popotnico legendarne slovenske skupine Bazar in Tina.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All on Four, zigoma, pterigoidne usadke, subperiostalne usadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci o predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Zgodaj zjutraj so se v Sloveniji spet stresla tla. Potres z magnitudo 2 je prebudil nekatere prebivalce Trebnjega ter okoliških krajev. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, pa poročajo ameriški mediji. Še vedno naj bi imel približno 70% svojih vojaških zalog, medtem so Združene države v vojni z Iranom porabile že 29 milijard dolarjev. Harmonikar Robert Gotter pa bo po lanskem neuspelem poskusu spet poskušal podreti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Na velenjski visti bo začel igrati danes ob 9. Če želi preseči trenutni rekord, mora Gotter harmoniko neprekinjeno igrati najmanj 81 ur. Tokrat je pozornost še posebej namenil psihološki pripravi.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
20: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
21: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
0: kakšna je razlika med sredo in super sredo?
1: Obe sta v sredo, še posebej druga.
0: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
22: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: štedico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
2: Točno to.
3: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
2: Ekspres promet.
5: Še vedno težave na Štajerski avtocesti zaradi nesreče, tam je oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pa je zaradi nesreče pri Belem zaprta. Še to, predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Savinjsko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, ki vam prinesejo nekje pol urno zamudo, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, od Unca proti Postojni in pa na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in predvsem strpno.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
5: Zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle, bo pa danes po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 vse do 18 stopinj. Jutri bo podobno, sprva bo sicer precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa lahko pričakujemo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature pa kažejo takole, na Krvavcu minus 2, Kranju 2, Ljubljani 4, Portorožu 12 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
5: Dobro jutro vam želimo ob osmih in čas je za hvaležnost. Moramo biti hvaležni za to, kar imamo, ne pa da jamramo za nekaj, kar ne štima. In ko je treba v akcijo zavihati rokave, je čas. Zakaj bo v petek it na pico nekaj dobrodelnega, pa povem po dveh uspešnicah. Začenjajo Don Henley in The Boys of Summer.

Petula, ljubezen in podpora je tisto, kar v resnici poganja svet. Slovenija je povezana v težkih trenutkih, v tem ni dvoma, povezal pa nas je Jaka Škof, 9-letnik s hudo boleznjo, mišično distrofijo, za katero obstaja zdravilo, ki bi upočasnilo razvoj njegove bolezni. Potrebujejo pa še dobro pol milijona evrov za to zdravilo.

0: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnil financiranje Jakovega zdravljenja v ZDA, zato smo spet priskočili mi, ker mogoče vsak posameznik res ne more nič. Skupaj pa lahko premaknemo goro. Mene kar stisne, če pomislim, čez kaj morajo iti Jakovi starši. Jakova mama nam lahko pove, kako pa Jaka doživlja to situacijo, kako on vidi.
1: On je zdaj začel opažati, da se mu stanje slabša, da vedno težje hodi. On je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo. Včasih je pa to težko, ker je pogosto utrujen od teh vseh akcij, ki se udeležujemo.
0: Če samo pomislim, da je treba zbrati denar za upanje. Življenje otroka je neprecenljivo in zato je klic družine Škof res slišala vsa Slovenija.
1: Vsem poslušalcem se iskreno zahvaljujemo za vse donacije. Res hvala za pomoč.
0: No in tudi ta petek, 15.5. lahko pomagamo po vsej Sloveniji, v pizzerijah in restauracijah, ki sodelujajo, bo šel od vsake pice evro ali več za ta namen, za Jako. Zato pa je ta petek dan za pico in obenem dan za dobrodelnost. Pomagajmo Jaku.

Mars, I just might, 13. maj. Danes 76 let praznuje izjemen ameriški glasbenik Stevie Wonder, eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Osvojil je 25 Grammyjev, prodal je več kot 100 milijonov albumov in ustvaril je legendarne uspešnice, kot so recimo Superstition in I just called to say I love you. Okoli jutra pa prihaja ena njegova najbolj prepoznavnih pop skladb 80-ih, ki kliče k razumevanju in strpnosti. Gre za duet s Paulom McCartneyjem, če črne in bele tipke na klaviru lahko skupaj ustvarijo tako lepo glasbo, jo lahko tudi mi. Ebony and Ivory.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, med njimi naša soseda Hrvaška, pa tudi Izrael. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja slednjega. Pa še o pijanem jelenu, ki so ga včeraj opazili na podeželju v Franciji in pred katerim so tamkajšnji policisti opozarjali voznike, jelen je vzbudil pozornost z nenavadnim obnašanjem, saj se je vrtel v krogu, skakal in padal po tleh, ter bil očitno zmeden. Domnevajo, da je zaužil fermentirano sadje ali razpadajoče rastline, kar je pri živali povzročilo pijanost. Lahko bi se zgodilo, da bi jelen nenadoma stekel na cesto ali se sredi nje preprosto ustavil.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres. Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik. Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Dragi, poslušaj.
6: Kaj?
5: Točno to.
4: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih

0: opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Sicabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sicabo.si.
10: V soboto 16. maja vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
11: 25 km okusnih zgodb. Več na vizit vrhnika.si.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Ekspres promet.
14: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je med Počivriščem Tepanje in Slovensko Bistrico tudi zaprt vozni pas proti Ljubljani in pa še glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče pri Belem zaprta. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli, zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, ki vam prinesejo nekje pol urno zamudo, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, od Unca proti Postojni, pa še na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Ponekod po državi še vedno megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Zjutraj imamo po nižinah v notranjosti nekaj megle, bo pa danes po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ampak še vedno kar sveže. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Večinoma oblačno in deževno bomo imeli do konca tedna, trenutne temperature pa kažejo takole. Na Bledu 2, v Ljubljani 5, na slovenski obali 12 stopinj.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro. In Urška, Majdi, Čuma.
14: Dobro jutro, 4 minute čez pol deveto in takole pravijo. Moški so z Marsa, ženske z Venere in a res ni nobenega prevajalca za nas. Seveda je že v naši igri bitka spolov, kjer uganjujemo odgovore nasprotnega spola, tako kot je že ugibal Bojan. Naštejte tri kosmate stvari.
20: Pasja dlaka, kocine pa kivi.
14: Dobro, kaj pa mislite, da bi ženska odgovorila na to vprašanje?
20: Kaj pa vem?
21: Kivi, mucka, moževe noge.
14: Oh, kivi, kako zanimivo, da ste za kosmato stvar vsi rekli kivi.
20: Super, super.
14: Prijavite se na radioexpress.si in če vas pokličem, se boste sladkali s lastnim paketom Loacker. Kmalo nekoga pokličem, za ta čas pa gremo k seksi sladkosnedu, ki vse kalorije pokuri z miganjem bokov. To je Ricky Martin, Undo Stress.

0: Joe Cocker, 20 minut do 9 in čas za zanimiv izziv na ekspresu. Kličem naslednjega kandidata za sladko bitko med spoloma.
1: Bitka med spoloma na Radio Ekspres.
0: Ja, dobro jutro, Marko.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste kaj? Urška tukaj iz Radia Ekspres.
2: V redu.
0: Prijavili ste se na bitko med spoloma.
2: Ja.
0: A si upamo tole probati?
2: Lahko.
0: Gre za to, da vidimo, kako na eno vprašanje odgovorimo ženske, kako pa moški. Vprašanje pa se glasi, naštejte tri rdeče stvari.
2: Rdeča pesa,
0: ja?
2: Rdeč pulover, rdeča preproga.
0: Ok. Kaj pa mislite, da bi ženske odgovorile?
2: Vrtnice.
0: O, dobra.
2: Ja. Rože. Je,
0: ok, Marko, zdaj pa še poslušava, kako ženske razmišljamo.
3: Šminka, čevli, gatke.
0: V bistvu, Marko, ni napačnih odgovorov, ker razlike vedno pozdravljamo. V bistvu se pa med sabo dopolnjujemo in je pomembno samo to, da se poslušamo, a ne?
2: Res je.
0: Paket Loaker seveda dobite, mimo grede, v njem bodo tudi slastne ta nove Loaker napolitanke z jagodno kremo. 100% jagode.
2: Dobre, hvala.
0: No, sladek dan še naprej vam želim.
2: Bon pravde, čau.
1: Bitka med spoloma na Radio Ekspres.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Cool jutro vam želim. Do konca tedna bo kar veliko zalilo rastline, potem pa bo spet posijalo sonce in bomo lahko uživali v cvetju našega vrta ali pa balkona. V maju pri nas najlepše cvetijo recimo tulipani, narcise, šmarnice, perunike in pa bezak, iz katerega se dela božanski sok. Do sonca pa uživajmo z najboljšo glasbo, prihaja uspešnica iz 90-ih, Saša Vrtnar.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, med njimi naša soseda Hrvaška, pa tudi Izrael. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja slednjega. Pa še o pijanem jelenu, ki so ga včeraj opazili na podeželju v Franciji in pred katerim so tamkajšnji policisti opozarjali voznike. Jelen je vzbudil pozornost z nenavadnim obnašanjem, saj se je vrtel v krogu, skakal in padal po tleh, ter bil očitno zmeden. Domnevajo, da je zaužil fermentirano sadje ali razpadajoče rastline, kar je pri živali povzročilo pijanost. Lahko bi se zgodilo, da bi jelen nenadoma stekel na cesto ali se sredi nje preprosto ustavil.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo... Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni. Meni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
6: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40

0: Kraljevicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekspres promet.
3: Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Krtini proti Ljubljani zaradi nesreče, ravno tako med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, kjer je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je pri Belem zaprta, predor Markovec pa je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico obe smeri in pa od Lukovice proti Ljubljani, ki vam nekje odžre 30 minut vašega časa. Na Gorenjski avtocesti so zastoji med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani in pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Nič 80-106-4, če slučajno pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
3: Zjutraj imamo ponekod po nižinah v notranjosti še vedno meglo, ampak ta se bo dvignila in bo danes po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj, večinoma oblačno in deževno in tudi sveže bomo imeli do konca tedna. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Kočevju 3, Kranju se je zdaj kar lepo otoplilo na 8 stopinj, v Ljubljani imamo še vedno 5, na slovenski obali pa 12 stopinj.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Tuma.
3: Dobro, sveže jutro, ob 9. na 13. maj, danes je svetovni dan humusa. Kdor ne ve, to je tak okusen in zdrav kremast namaz ali pa omaka iz čičerike in sezamove paste, limoninega soka, česna in olivnega olja. Izvira z Bližnjega vzhoda in je taka dobra ideja za malco. In pa je tudi, da je afrodizijak, sam tako da opozorim, da ne bo kaj neprimernega na delovnem mestu. Trojček uspešnic pa zdaj začenja vroči Rod Stewart, ki zihr z ženo poje veliko.

0: Morgan Wallen, I'm the problem in to je cool jutro, v petek pa bo dan za pico in to z dobrodelno noto. Takoj pojasnam, Slovenija namreč spet dokazuje, da znamo biti povezani in srčni in tokrat nas je povezal 9-letni Jaka. Jaka Škof ima mišično distrofijo, v ZDA obstaja zdravilo, ki bi upočasnilo razvoj njegove bolezni. V manj kot enem letu so uspeli zbrati skoraj 2 milijona evrov, ampak potrebujejo še dobra pol milijona. Meni kot materi se zdi tak nedopustno, da je sploh v sodobnem svetu mogoče, da je denar faktor za življenje otroka. In ja, res ne moramo vedno pomagati, ampak tokrat res lahko pomagamo. Ta petek, ko je dan družin, bomo pomagali vsaj eni družini oziroma Jaku Škofu. Aleš Rekar je predsednik sekcije Pico Peka v Slovenije, sicer tudi šef pizzerije Peruca. Aleš, živjo. Kaj pripravljate ta petek?
1: Pozdravljena, Urška. Ja, ta petek bomo imeli dan za Jakata, se pravi, naprošamo vse slovenske pizzerije, da se udeležijo tega eventa, bomo rekli, zbirali bomo denar za našega Jakata Škofa, bi od vsake prodane pice 15.5. namenili po 1 euro, če želite lahko tudi več, dajmo stisniti, pa po zmagu tudi on, tako kot smo mi, lepo zdravi, se sprehajamo, kamor nam paše, gremo, tudi na Triglav, če treba.
0: Odlična ideja, hvala, Aleš. Torej, petek bo dan za pico in tudi za trenutek, da se spet povežemo za nekaj dobrega.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je vztrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke.
2: 330 milijonov je bilo porabljeno za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in pa na cestah. In zame to je obramben izdatek, za tem stojim.
1: NATO pregled izdatkov naj bi medtem pokazal, da Slovenija 2-odstotnega cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Zgodaj zjutraj so se v Sloveniji spet stresla tla, potres z magnitudo 2 je prebudil nekatere prebivalce Trebnjega ter okoliških krajev. Robert Goter pa bo spet poskušal podreti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Svoj podvig je začel danes ob 9 na Velenjski Visti. Če želi preseči trenutni Guinnessov rekord, mora Goter harmoniko neprekinjeno igrati najmanj 81 ur.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji. Te čakajo na automotorshow.si.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.si.
11: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Fest.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: I got my first real six
11: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
15: Novo v Sloveniji, QJ motorji in skuterji.
16: Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. QJ v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. QJ, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
18: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
19: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
18: Kliknite dalforno.si.
19: Okus, ki vas prevzame.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
22: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
24: Ekspres promet.
25: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 30 minutna, in pa na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, ter na cesti Celje, Laško pri Polulah v obe smeri. Na regionalni cesti Pesnica Hoče vozite previdno, tam je srna na vozišču, na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Previdno torej, ponekod po državi namreč magla še vedno zmanjšuje vidljivost, nič 80-106-4 pa je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
26: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
24: Ekspres vreme.
25: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj in takole večinoma oblačno deževno bomo imeli vse do konca tedna. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Trbovljah 4, Ljubljani in Celju 6, v Kopru 14 stopinj.
27: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
24: Klarus.si.
28: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
25: Dobro jutro na tole sredino Cool jutro, ko si z najboljšo glasbo sami ustvarjamo vreme za dobro voljo. Pa prihaja zdaj še trojček uspešnic, ki ga začenja legendarni princ s pesmijo, ki nekako zna spraviti to pravo voljo, no? Za recimo sladico. Cream. Dobro jutro.

Cat, Post Malone, I Like You. Za danes zaključujemo Kul jutro in dopoldne se nadaljuje z našim Tomažem. In najprej z ikonično skupino iz 80-ih, Depeche Mode, ki pred 3 leti po smrti člana Andrewa Fetcherja so izdali album Memento Mori in nato razprodali veliko svetovno turnejo, s čimer so spet dokazali, da ostajajo ena največjih synth-pop skupin vseh časov. Personal Jesus.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Že danes popoldne bo lahko promet skozi Slovenijo močno povečan zaradi jutrišnjega cerkvenega praznika Gospodovega vnebovhoda, ki je v kar nekaj okoliških državah dela prost dan, se bodo mnogi namreč odpravili na krajši oddih proti Jadranu oziroma na Balkan. Največ prometa se tako danes kot tudi jutri pričakuje iz smeri Avstrije proti Hrvaški, dodatne obremenitve pa bodo nastajale tudi med jutranjimi in popoldanskimi prometnimi konicami. Povečan promet pa bo tudi v nedeljo v nasprotni smeri. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu države, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Znana sta najboljša mlada voznik in voznica. V centru varne vožnje na Vranskem je včeraj potekal finale 10. izbora najboljši za volanom, kjer so za najboljšo mlado voznico izbrali študentko matematike Beti Kočet, za najboljšega mladega voznika pa 18-letnega bodočega računalniškega tehnika Tadeja Čuša. Zmago sta si zagotovila mesto na evropskem tekmovanju na Poljskem.
3: Hvala, Vida, naslednje novice čez eno uro.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: jar za ročno in strojno pomivanje
8: ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
9: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
10: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
17: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
18: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
17: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
18: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
19: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
20: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
19: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
20: Vstopnice Eventi.
17: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
21: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
0: Tok, tok.
1: Kdo je?
0: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
22: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
23: Korita?
22: Ja, blešči se.
24: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
25: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
26: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
27: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
28: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
29: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
30: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
31: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
32: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
33: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
34: Ekspres promet.
3: Daljši zastoj je na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom v smeri proti Ljubljani. Zamuda tam 20 minut. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri in pa nekaj malega še vedno tudi od Domžal proti Ljubljani, pa zamuda zdaj samo 5 minut.
35: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
34: Ekspres vreme.
3: Danes spet kar sončen dan, najvišje temperature, okrog 15, morda kakšno stopinjo več. Jutri sprva precej jasno, čez dan pa več oblačnosti od zahoda in popovdne, na zahodu že nekaj krivnih ploh in neviht.
36: Za na vrt?
37: Ne, Goat za vaš travnik.
38: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
39: Pripravljene v nekaj minutah.
38: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Dober dan želim, sveža sreda, vas je kaj zeblo zjutraj, v Kranju 1 stopinja plusa, v Ljubljani 4. No, pred dnevi sem rezerviral smučanje za januar, pa razmišljam, da bi prestavil. In šel že julija, sneg je v hribih. Pa se je v redu, še prekmalo nam bo vroče, a ne? Ekspres med delom, začenjamo s hitom 80-ih, Bengals, Manic Monday, potem pa še skok v 90-a z nepozabno Back for Good, danske zasedbe Take.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba! Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: vikendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Lepša dan.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
15: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: Ekspres promet.
20: Najdaljši zastoj trenutno na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, zamuda 15 do 20 minut. No in ko smo v tistem koncu mimo grede, cesta Vodice Zbilje je zaprta zaradi del in tako bo še do 20. maja.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Ekspres vreme.
20: Sončen dan, v Ljubljani pretežno jasno, 9 stopinj, stopinja več v Kranju, najvišje dnevne bodo danes okrog 15, večinoma bo kar lepo.
23: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Piknik, ki ga plača Radio Express skupaj s pokrovitelji. Dobro se sliši in res je tole super nagradna igra. Če ne veste, zakaj gre, vse razložim čez slabih 10 minut. Najprej pa Madonna in Like a Prayer.

0: Ekspres piknik.
1: V petek bomo že izžrebali prvega, ki mu bomo plačali brezplačni piknik in poskrbeli, da dobi vse, da bo lahko samo užival. Darilno kartico Supernova, seveda, da si bo vse lahko nakupil po svojih željah. Pijačo, Dana Izotonik tudi ponujamo, pa seveda odlično piknik prizorišče Rit Sava v Ljubljani in še jar za ročno in strojno pomivanje. Po pikniku se treba vse pomiti. Zdaj, če imate pomivalni stroj, super, da imate kapsule, jar za strojno pomivanje, kjer ročno spakovanje ni potrebno. Torej, v petek prvi žreb, potem pa še dva žreba in čim prej se prijavite na Radio Ekspres, pika si nam povejte, zakaj ravno vi potrebujete tale piknik.
0: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba,

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mladoletnika, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, so poslali v prevzgojni dom. Zaradi njegove starosti mu je bilo mogoče izreči le vzgojni ukrep. Kot poroča časopis Dela, so 15-letnega napadalca v prevzgojni dom v Radečah namestili še pred pravnomočnostjo sklepa. Tudi civilna inicijativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zakon razgrajuje socialno državo in uničuje solidarnost, so prepričani v civilni inicijativi. Novi rektor Mariborske univerze je postal Dejan Korošak. Položaj bo prevzel 20. junija, potem ko bo zdajšnjemu rektorju potekal mandat. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
10: Wow, Big Bang.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
13: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
12: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
13: Vstopnice Eventim.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
19: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
20: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
19: Kliknite dalforno.si.
20: Okus, ki vas prevzame.
21: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Klimavid. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
22: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
23: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
24: Aha, korita?
23: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
25: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
26: Ekspres promet.
27: Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj od Voklega proti Vodicam, torej v smeri proti Ljubljani, zamuda 5 minut. No, v smeri proti Ljubljani je tudi radar, pri počivališču Podvodje merijo policisti pri nadvozu in še zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in krajši zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani in Štajerske avtoceste.
28: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okus, si nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
26: Ekspres vreme.
27: Naše punce iz komerciale so navdušene nad krasnim vremenom, pravijo, da bodo kavico spile kar zunaj. Čeprav malo je pa hladno še, no, 8 stopin, najviše dnevne okrog 15, tako da naši Hani sporočam kar kapo in rukavice.
29: Koza za na vrt?
30: Ne, Goat za vaš travnik.
31: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
32: Pripravljene v nekaj minutah.
31: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Ne, sam res, kdo zjutraj že s kapo šel mogoče v službo, šolo. Dobro, malo nad ničlo so bile temperature, postojni pod ničlo, se bo pa čez dan vendarle se grelo do 15 stopinj. No, naše punce iz komerciale pa pravijo, da jutri šibajo v Portorož, slovenski oglaševalski festival, tam bo pa tudi že prijetnih 20, tako da bo pomladansko toplo. Mi pa zdajle nadaljujemo z najboljšo glasbo 90-ih, Tale je udarna, Likvido in Narkotik.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
3: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
4: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
5: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
3: Dan za pico, dan za Jako.
4: Res hvala za pomoč.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.si.
9: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda. Super cena.
16: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
17: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti ni več zastoja, zdaj je še vedno zastoj na štajerski avtocesti, krajši zastoj pri Domžalah v smeri proti Ljubljani in pa nov zastoj na dolenjski avtocesti in sicer od Šmarja Slap proti Ljubljani zamuda približno 5 minut.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Lep dan danes, mrzlo jutro, le malo nadičilo. Čez dan pa bodo temperature okrog 15 stopinj. Trenutno v Ljubljani jasno in 11 stopinj in stopinja več v Kranju. Jutri bomo imeli sprva precej jasno vreme, čez dan pa nekaj več oblačnosti, temperature zjutraj od nič do 5, najvišje dnevne jutri od 15 do 20.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u,

0: Trvić, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Čas je za Ekspres Trojček. Danes se bomo spomnili današnjega dneva leta 1909, ko se je v Milanu začela prva kolesarska dirka po Italiji. Takrat so morali kolesari v 8 etapah prevoziti skoraj 2500 km. Danes, kot veste, dirka po Italiji traja 3 tedne, zdaj so kolesari šele v prvem tednu. Mi bomo pa slišali 3 kolesarske pesmi, tako zelo znane. Queenie bodo z nami, Bicycle Race, še prej Katie Melua, 9 Million Bicycles, najprej pa Red Hot Chili Pepper in Bicycle song, pesem o bicikli.

0: Bicycle Race in Queenie v Express Trojčku. Danes tri kolesarske skladbe v spomin na 13. maja 1909 in začetek prve dirke po Italiji.
1: To je bil Express Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Grde, uvodna etapa Gira 1909 je potekala od Milana do Bolonje. Je pa prva izvedba Gira zelo uspela, športni časnik Gazzetto dello Sport, glavni pokrovitelj, dosegel svoj namen in dirka se je prela, čeprav seveda nikoli ni in ne bo dosegla slave Tura.

0: smeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All-on-4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Civilna iniciativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Več Jaša Janul z iniciative.
3: Da se tudi naša iniciativa pridružuje pobudi sindikatov, sindikalnih central k temu, da se zbira podpise za nujno potreben referendum glede interventnega zakona, ki ni zakon za razvoj Slovenije, ampak je zakon za razkroj Slovenije.
2: Tako je nul. Število potnikov z ladij za križarjenje v slovenskih pristaniščih narašča, sezona prihodov pa se podaljšuje od aprila do novembra. V koprskem pristanišču so leta 2024 našteli za 4% več potnikov z ladij za križarjenje kot leto prej. Med državami Evropske unije po številu potnikov izstopajo Italija, Španija in Francija, Slovenija pa ostaja v spodnji polovici članic, vendar beleži postopno rast in večjo prepoznavnost svojih pristanišč. Hrvaško pa je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse, ki so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali.
4: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
9: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
8: Dan za pico, dan za Jako.

0: najdico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje Superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
3: 25 km okusnih zgodb, več na vizit vrhnika.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
1: Ekspres promet.
7: Zastoj na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sa proti Ljubljani, zamuda slabih 10 minut, krajši zastoj pa na Štajerski avtocesti pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. Previdno še naprej.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
7: Popovdne kar sončno, najvišje temperature okrog 15, jutri popovdne pa predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte.
8: Koza za navrt?
9: Ne, Goat za vaš travnik.
10: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
11: Pripravljene v nekaj minutah.
10: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In s ponosom sporočam, da smo že v drugi polovici delovnega tedna. Lažje se diha 2 minuti čez 12 ura. Tole pa je pevec iz Melbourna, zelo priljubljen 80-ih. Jason Donovan.

ameriška skupina The Rembrandts na ekspresu I'll Be There For You, pesem, ki mnoge spomni seveda na serijo Friends, Prijatelji. Včeraj v kinu Bežigrad zvečer poseben kviz na temo prijateljev, no, in sodelovala je tudi naša popoldanska voditeljica Ondina. Glede na

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
14: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
17: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, v smeri proti Ljubljani dobrih 5 minut čakanja. Drugih težav ni.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne kar sončno, trenutno v Ljubljani precej jasno, temperatura je 14 stopinj, stopinja manj pa v Kranju.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Če ste eden tistih, ki v Štepanskem naselju nedogled iščete prosto parkirno mesto, vas bo tole razveselilo, da je iniciativa za Štepansko naselje do zdaj zbrala že 5000 podpisov za razpis referenduma, seveda o najnovejšem odloku o omejevanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe župana Jankoviča, da gre za referendum proti županu, trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Njokici za to 12 in 32 tonight.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Tudi gibanje Svoboda bo podprlo sindikate pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu, saj menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialne pravice in bil ponekod celo neustaven. Stranka poudarja, da so sindikati pomembno stopili v bran delavcem, upokojencem in mladim, zato jim bodo pomagali pri referendumskih aktivnostih. V Velenju se je danes začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda o neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Gotter bo za nov rekord moral neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Pravi pa, da bo tokrat igral bolj premišljeno kot lani.
3: Drugač pa letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne toliko na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur. To pomeni, da bom letos vse malo bolj sparal na moči, na energiji.
2: Tako Gotter.
4: Naslednje novice čez eno uro.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija.
6: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
5: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
6: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
7: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
8: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
9: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: hrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: alcohol Motivo, tvoj ritual po športu. Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
0: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanju Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
1: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si. Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
5: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
4: Pula 28. julij.
5: Vstopnice Eventi.
0: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Ekspres promet.
9: Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Vozite previdno.
8: Ekspres vreme.
9: Popoldne dokaj sončno, temperature okrog 15 stopinj, jutri je sprva še precej jasno, potem pa popoldne vsaj na zahodu že krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodnik, čez dan bo tudi topleje kot danes, ponekod tudi do 20, ampak jutro ne pa spet nizke jutri od nič do 5.
10: Koza za na vrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lep dan danes, upam, da izkoristite popoldne za kakšen sprehod, za kakšno rekreacijo. Mi pa zdaj v 80-ta. When the rain begins to fall, tole star.

0: Fade of Ophelia, Taylor Swift na Ekspresu. 13. maj je tudi zlati dan slovenskega alpinizma. Pred 46 leti sta Andrej Štremfel in Ned Zaplotnik kot prva Slovenca priplezala na Mount Everest.
1: In zdaj so prišli iz letala, tu je Tone Škarja, pa Stane Belak, pa Zaplotnik, pa Štremfel in vsi ostali, veliko navdušenje na letališču.
0: Takole je Franek Trefelt poročal za Radio Slovenija ob vrnitvi odprave v domovino. Slava vsem legendam.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
5: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena!
5: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
11: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
12: Ekspres promet.
13: Zastoj na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamuda 5 minut.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Res vreme.
13: Po večini kar sončno, popoldne pred nami trenutno 14, v Ljubljani in v Kranju precej jasno je. Jutri pa malo spremembe, vsaj popoldne je na zahodu pričakovati krivne plohe in posamezne nevihte.
15: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
16: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
15: Klarus.si.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lep dan je, lepi razgledi tudi na zasnežene gore, sredi maja, ne, pa take temperature. No, ampak še prehitro bo prišla vročina, tako da kar v redu tole. 15 stopinj trenutno, lepo popoldne vam želimo še naprej naslednji, ki je z nami pa... Phil Collins, oziroma zasedba Genesis. Tole je hit 90-ih, Jesus, ki ne vzme.

0: Radio Express.
1: Na nacionalki zvečer pretresljiv film, ki je dobil tudi nominacijo za Oskarja za najboljši mednarodni film. Film tedna ob 20.05, Glas Hind Rajab. Film, ki je realistična rekonstrukcija uboja 6-letne punčke v Gazi skozi oči medicinske ekipe, ki je poskušala organizirati njeno rešitev. Danes bo znan pokalni prvak Slovenije v nogometu. Finalni par je nadvse nepričakovan. Pomerili se bosta ekipi Aluminija in Brinja Grosuplje. Zmaga prinaša dvojno nagrado, saj bo pokalni prvak julija igral v evropskem tekmovanju. Ob 20. Brinje Grosuplje Alumini. Prenos iz Celja na Sport klubu 1. In še en filmski namik na TV Kino ob 20. Akcijski film 90. Letalo prekletih. V glavnih vlogah Nicolas Cage in John Malkovich.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Predstavnik inicijative Borut Hočevar pa na to odgovarja.
3: Zoran Janković pravi, da je to referendum proti županu. Ne, ni res. Za nas je to referendum proti takšnemu načinu sprejemanja ukrepov in takšnemu načinu urejanja prometa, ki je pripeljal do tega spornega odloka.
2: Tako Hočevar. Umar ugotavlja, da je kakovost življenja v Sloveniji visoka, vendar se od leta 2021 povečujeta revščina in socialna izključenost, predvsem pri ranljivejših skupinah. Glavni izzivi so staranje prebivalstva, nizka produktivnost, slaba dostopnost stanovanj ter premalo vlaganj v razvoj in digitalizacijo. V Črni gori je konec tedna začela delovati vetrna elektrarna, ki je po navedbah vlade največja vetrna elektrarna v državi in najpomembnejši energetski projekt v sodobni zgodovini države. Elektrarna bo tako lahko oskrbela 25 tisoč gospodinjstev.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: zaupanje, ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres Piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je Dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
14: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
15: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
16: Potopite se z nami v svet pravljic.
17: Več na ljubljanskigrad.si.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
19: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
17: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
20: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
23: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
24: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
25: Prijave in več informacij na petrans.si.
26: Ekspres promet.
27: Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani zastoj predvsem tovornih vozil previdno. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoj prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na cesti Celje-Laško prav tako zastoj pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja. Še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, karkoli, kar vas zmoti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
28: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
27: Trenutno imamo sončno, jasno vreme 14 stopinje. V osrednji Sloveniji v tem trenutku še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne pa od 15 pa do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
0: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
26: Radio Express popoldne.
3: In Kaja Grozina.
27: Dobar dan, dve je odbila ura, 13. maj je danes. Ja, upam, da uživate, da se imate lušten na današnjo sredo. 13. maj leta 1979 pa je z zlatimi črkami upisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca so se na vrh Mount Everesta povzpela takrat Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Ja, dajmo se spomen, prav je, da se spomnemo na današnji dan, kako lušten je bil ta res zgodovinski dogodek slovenskega alpinizma in seveda, da to tudi dobro proslavimo, ker od tega je pa že Madoniš kar nekaj let. Pa predvsem, da si provošimo kakšno dobro glasbo. Zdaj le prihaja Čer, ki pravi, da moramo biti vedno strong enough.
26: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

Only crying. 15 minut čez drugo uro popoldan na današnjo sredo, 13. maja, ko praznuje 76. rojstni dan legendarni Stevie Wonder, eden največjih glasbenikov vseh časov. Čeprav je slep od zgodnjega otroštva, je že kot deček navdušil pri založbi in postal prava glasbena senzacija. V karieri je osvojil kar 25 gremijev in ustvaril številne brezčasne uspešnice, med njimi tudi legendarno I Just Called to Say I Love You. Prav ta je postala ena njegovih največjih uspešnic, napisal pa jo je za film The Woman in Red, skladba pa je osvojila Oskarja za najboljšo izvirno pesem ter zasedla vrhove lestvic po vsem svetu. In prav je, da si jo za njegov rojsten dan res prvoščimo. Tako da zdaj le radio malček bolj na glas, pa ušesa na peclje, vse od sebe in samo uživajte. Čaka nas I Just Called to Say I Love You.

0: veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
1: Wow, Big Bang. Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
5: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenit in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani je zastoj predvsem tovornih vozil previdno. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoj tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na polu v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno uviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
19: Trenutno jasno vreme, še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najniže jutranje temperature pa nekje od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne pod 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
2: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
20: In Kaja Grozina.
19: Dobar dan, pol treh je odbila ura na današnjo sredo, 13. maja smo že, kako hitro čas beži. No in ena zanimivost, ki me danes pravzaprav kar malček nasmejala. Britanska pevka Dua Lipa toži Samsung za skoraj 13 milijonov evrov, ker ne bi brez njenega dovoljenja uporabili njeno fotografijo na embalaži televizorjev v Ameriki. Pevka trdi, da ni nikoli odobrila uporabe svoje podobe za oglaševanje, Samsung pa odgovarja, da jim je dovoljenje zagotovil zunanji partner in da so embalažo po opozorilu začeli umikati. 13 milijonov evrov za eno sliko, no, Dua Lipa, no. Mislim, jaz se pa tle že par tednov sprašujem, a bi si kupila eno kremco za obraz za 30 evrov, ali ne? A ni zanimivo, kako različna življenja živimo?
2: Radio Express.
21: Najbolj

0: La tole, točno 15 minut do 3. ure popoldan in danes 72. rojstni dan na 13. maja praznuje legendaren Johnny Logan, irski pevec in tekstopisec, ki velja za eno največjih legend Eurovizije. Ja, tekmovanje je osvojil kar dvakrat, oziroma kot zmagovalec, ne, in kot izvajalec prvič leta 1980 s pesmijo What's Another Year in nato še leta 1987 z veliko uspešnico Hold Me Now. Tretjo evrovizijsko zmago pa je dosegel kot avtor pesmi Why Me za Lyndon Martin, zato ga pogosto imenujejo kar gospod Eurovizija. No, in danes gospod Eurovizija praznuje že 72. rojstni dan in seveda je zdaj le čas, da si prvošmo eno njegovo res legendarno Hold Me Now nas čaka.
1: Don't close your

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seinl. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič.
4: Absolutno podpiramo, tudi poslanska skupina Resnica bo to zadevo podprla. To je stvar, o kateri smo govorili približno 14 dni nazaj. Žal mi je samo, da to ni naša ideja, zaradi tega, ker smo jo prvi javno naznanili, da bi tako spremembo poslovnika naredili in imamo popolnoma nobene težave s tem.
3: Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanju vedno enotni tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. Ob tem bodo sicer konec tedna odločali tudi na organi stranke. Mednarodna agencija za energijo opozarja, da se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu svetovne zaloge nafte hitro zmanjšujejo, kar lahko povzroči nove skoke cen. Države rekordno hitro porabljajo strateške rezerve, medtem ko motnje v oskrbi in nadzor Irana nad Hormuško ožino povečujejo nestanovitnost naftnega trga. Klara Lukan je bila aprila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo. 18. aprila v cestnem teku na 10 km v Španiji je s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. Novo izvoljeni madžarski predsednik vlade Peter Madžar je precej priljubljena osebnost na Madžarskem. Še en plus je pridobil zdaj, ko je objavil fotografijo pri svojem avtomobilu in zraven napisal, da se ne bo kot njegov predhodnik odločil za luksuzen avtomobil, temveč bo kar naprej uporabljal svojo Škodo Superb.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: A je to film ali se sosed spet tušira?
14: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
15: Od prvega načrta do popolne akustike.
16: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
14: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
17: V četrtek 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
18: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
20: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
21: 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
22: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
23: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku, kje pa?
26: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
27: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
28: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
29: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
30: Ekspres promet.
31: Zastoji na primorski avtocesti in sicer med Razdrtimi in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil previdno. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica Sever, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lescaj Bled, ter na cesti Celje Laško, pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
30: Ekspres vreme.
31: Ja, trenutno imamo jasno sončno vreme, 15 stopinje v tem trenutku, še naprej bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najniže jutranje temperature pa nekje od nič do 5 ob morju, 7 najvišje dnevne pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
32: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
33: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
30: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 3 je odbila ura in včeraj smo bili deležni prvega predizbora letošnje Eurovizije 2026. In mesta v sobotnem finalu so si zagotovile Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija, Švedska in pa seveda tudi Izrael. Slovenija letos na tekmovanju ne sodeluje, saj je iz protesta zaradi izraelske udeležbe se umaknila iz Eurovizije in ne samo to, tudi letos nimamo neposrednega prenosa, ko smo ga vajeni na RTV Slovenija, tako da smo lahko spremljali Eurovizijo in bomo še naprej lahko spremljali, se pravi, drugi predizbor in sobotni polfinale na vseh ostalih oziroma tujih kanalih in pa seveda tudi med drugim na YouTubeu. Če niste takšni feni, verjamem, da vam ne manjka, jaz pa ki vsako leto prav čakam, da bom lahko pisala točke pa navijala za svojega favorita, men pa moram priznati, da kar manjka. Nam pa vsem skupaj ne bo manjkalo zagotovo najboljše glasbe. Zdaj le prihaja Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Res. Danes se lahko ob 19.30 odpravite v mestno gledališče Ljubljansko, kjer bo na sporedu predstava z naslovom Pokojnik. Gre za satirično komedijo, ki skozi zaplete okoli domnevno umrlega posameznika duhovito razkriva človeško preračunljivost, hinavščino in odnose v družbi. Ob 19.00 vabijo Cankarjev dom na dokumentarni film Gora Roka, ki spremlja zgodbo legendarnega slovenskega glasbenega festivala. Film skozi glasbo spomine in osebne izpovedi prikazuje vpliv festivala na mlade glasbenike ter razvoj domače rokovske scene. Ob 20.00 bo v Cankarjevem domu na ogled predstava Bilo je nekoč na Brionih, ki gledalce popelje v čas političnih in družbenih sprememb nekdanje Jugoslavije. Predstava skozi osebne zgodbe, humor in nostalgijo prikazuje življenje na Brionih ter odnose med ljudmi v obdobju, ki še danes vzbuja številne lepe spomine. Kjerkoli že boste, naj vam bo

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
3: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
2: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
3: Vstopnice Eventi.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
0: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene druge.
7: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885.

0: www.kinominosbežigrad.si.
1: Na okusne je dižara, gremo v vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkohol na pivo, tvoj ritual po športu.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Kozina proti Ljubljani previdno. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti prav tako zastoj med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zastoji tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na cestah Bohinjska Bela Bled, Lese Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah zastoj v obe smeri. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja. Še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
3: Vreme. Ja, trenutno imamo 16 stopinj, v srednji Sloveniji je jasno, še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature pa nekje od nič do 5, ob morju 7, najvišje dnevne pod 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
5: Koza za navrt?
6: Ne. Goat za vaš travnik.
7: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
7: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express.
12: Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
3: Dobar dan, 5 minut čez pol četrto uro popoldne na današnjo sredo in vsi ljubitelji Eurovizije. Včeraj smo lahko spremljali prvi predizbor, sicer neposrednega prenosa v Sloveniji letos nimamo, je pa letošnja Eurovizija definitivno ena najbolj kontroverznih v zgodovini tekmovanja. Zaradi sodelovanja Izraela je prireditev bojkotiralo več držav, med njimi tudi Slovenija seveda. Poleg glasbe pa letos veliko pozornosti znova spremljajo politične polemike in protesti. Kljub temu pa zanimanje za Eurosong ostaja ogromno. Vseh 90 tisoč vstopnic za dogodke na Dunaju je bilo razprodanih v samo eni uri. Ja, tako da je bilo vstopence kar težko dobiti, no vsi ljubitelji pa bomo seveda lahko jutri spremljali drugi predizbor, v soboto pa tisti veliki finale. Zdajle pa nas čaka sama najboljša glasba. Zdajle poslušamo Feels Like Heaven. Fantastična za začetek druge pol ure, tele ure, no, če se tako izrazim.
14: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Tako pojasnjuje sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: Zaradi tega se njegovi funkciji prepletata. Državljani in državljanke ne vemo, ali govori on v imenu predsednika državnega sveta, predsednika parlamentarne stranke, in namreč državni svet je tisti, ki more parlament nadzirati.
1: Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Francoske oblasti so na ladji za križarjenje prevezani v Franciji zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe. V Goriški Brdi se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
11: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
12: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
10: Dan za pico, dan za Jako.
11: Res hvala za pomoč.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
16: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
20: Vsi v Cineplex.
21: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
22: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
23: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
24: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
25: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
26: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
27: City Park, polepša dan.
28: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
29: Ekspres promet.
30: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno. Na primorski avtocesti prav tako zastoji med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoji tovornih vozil. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, prav tako zastoj, zastoji pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lese Bled ter na cesti Celje Laško, predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti, prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno posebnost, kakšno oviro, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
31: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
32: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
29: Ekspres vreme.
30: Ja, trenutno imamo jasno vreme 16 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji in še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature pa bodo od nič do 5 v obmorju 7, najviše dnevne pa nekje od 15 do 20 na severozahodu vse tja do 12 stopinj Celzija.
33: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
29: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
34: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
29: Radio Express popoldne.
35: In Kaja Grozina.
30: Dobar dan, točno dve minutke čez četrto uro popoldan, na tole sredo, jutri je že četrtek, pol nas čaka petek, pa smo pa že v vikendu, madoniš, koliko je to luštan, pa že skoraj na sredini maja, zares, tako da upam, da imate v prihodnjih dneh pripravljene kakšne zanimive, zanimiva druženja, kakšen dober piknik definitivno, da seveda se mal lepo podružite na sončku s tistimi najdražjimi, pa seveda, maj je čas piknikov, halo, predvsem pa žara, a ne? Tako da, upam, da vas čakaj sami lušni, sami lepi plani, nas pa čaka sama najboljša glasba, Fade to Grey, nas čaka zdajle.
29: Radio Express.
34: Najboljša glasba.

0: Express piknik. Jaz, začetek sezone piknikov je tu in na Radio Express pripravljamo pravi Express piknik. Vsak petek do konca maja bomo izžrebali srečneže, ki bodo prejeli Express piknik paket, v katerem vas čakajo darilna kartica Supernova, paket pijače Dana Izotonik, izdelki Jar za ročno in strojno pomivanje posode ter seveda možnost piknika v Rit Sava v Ljubljani. Idealen prostor, če nimate svojega piknik prostora, gre za popoln začetek piknik sezone s prijatelji, družino ali pa mogoče samo v dvoje. Prijave zbiramo na www.radioexpress.si, kjer nam seveda sporočite, zakaj prav vi potrebujete svoj Express piknik. In jaz za vas držim pesti.
1: Express piknik. Le z Radiem Express.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: Jutri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
2: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Pikasi.
7: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
3: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
6: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana vzhod in industrijska cona Moste proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil, zastoj tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zastoj tudi med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
6: Trenutno imamo jasno vreme, v srednji Sloveniji je v tem trenutku 16 stopinj, še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najniže jutranje temperature pa nekje od nič do 5, ob morju 7, najviše dnevne pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
7: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, 5 minut čez pol 5 uro popoldan na današnjo sredo in glede na to, da je čas piknikov tukaj, vam lahko povem, kaj pomeni, če recimo po določeni vrsti hrani hrepenite. Slano hrepenenje lahko kaže na dehidracijo ali pomankanje mineralov, sladko pa potrebo po energiji, no tista želja po čokoladi, ne, ki jo imamo pa v določenih dneh v mesecih ponavadi ženske, pa pogosto na stres ali pomankanje magnezija. Tudi želja po ogljikovih hidratih je lahko znak utrujenosti ali pomankanja energije, medtem ko hrepenenje po odsrti hrani ponavadi nakazuje na pomankanje zdravih maščob. Tako da bomo vedeli, da lahko kdaj naredimo kakšno malček bolj zdravo alternativo. Zdaj pa nas čaka legendarna Whitney Houston.
0: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica KPK Katarina Bervar Strnad je dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki bo KPK naslovila sistemskimi priporočili.
3: Tukaj obstajajo določena tveganja, ki jih bomo naslovili tudi z novim sistemskim poročilom na tem področju. Tveganje je večje, ne vemo pa, Ne bi pa zdaj še ocenila, ali je to tista meja, ki pa je s tem prestopljena, ampak načeloma ne gre za nezdružljivost funkcij.
2: Prejeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo jutri in v petek sestal s kitajskim kolegom. Na letališču ga je z godbo in vojaškimi častmi sprejel kitajski podpredsednik. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk. Češka policija pa išče neznanca, ki je iz cerkve na severu države ukradel lobanjo svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost, dejanska vrednost ukradene lobanje pa ni znana.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
6: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: Dragi, poslušaj.
9: Kaj?
8: Točno to.
10: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
11: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največji

0: Audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
6: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
7: Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Previdno. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem zastoji tovornih vozil, ter na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani prav tako zastoj, zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled ter na cesti Celje Laško, predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. V Avstriji so zastoj na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
7: Trenutno imamo jasno vreme, v osrednji Sloveniji je v tem trenutku 17 stopinj, še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature pa nekje od nič do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Dober dan, 4 minutke čez 5 uro popoldan in bližamo se tistemu najlepšemu letnemu času, bi lahko rekla, poletje prihaja, ampak meteorologi pa opozarjajo, da bi lahko bilo prihajajoče poletje vremensko zelo dinamično. Ja, to pomeni predvsem več možnosti za močne nevihte, še posebej po vročinskih valovih, ob tem pa tudi več vlage in večjo verjetnost ekstremnih vremenskih pojavov, kot so nalivi, toča in neurja. Tako da nas čaka eno muhasto poletje letos, ampak definitivno bodo dnevi, ko jih bomo lahko do konca zaužili. Zaužili pa bomo lahko tudi seveda vedno pri nas najboljšo glasbo, ki smi nas čaka.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

Paradise. Upam, da ste zdaj le točno na takšnem kotičku, ki za vas pomeni ravno to. Točno 15 minut, čez 5 uro popoldan. In včeraj sva se ravno z mojim doma kregala, ja, kam odložiti, ker on je veliki, kako bi rekla, oboževalec tega recikliranja konstantnega in je pri tem zelo natančena. Ne? In kam odložiti pločevinko deodoranta? In seveda sem šla to zdaj preveriti. V glavnem pravijo tako, da gre za aerosolno embalažo pod pritiskom in da je pravilno ravnanje zelo pomembno. Če je pločevinka popolnoma prazna in brez pritiska, jo lahko odložimo v zabojnik za embalažo, če pa v njej ostane plin ali vsebina, pa sodi med nevarne odpadke. Jaz osebno ne bi tega nikoli rekla, ker lahko ob segrevanju pride do požara ali celo eksplozije. Tako da jaz, kaj pa vem, se prav govorimo o tistih deodorantih, ne, ki so v spreju, a ne o tistih, ki se jih lepo namažemo, ampak v spreju deodoranti in nisem vedela, da so to zares nevarni odpadki. No, tako da evo, neki noga sem se danes naučila, pa verjamem, da marsikdo od vas tudi. Zdaj lepa nas čaka še naprej najboljša glasba, prihaja Phil Collins in You Can't Hurry Love.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Ban, na Tržanški 547.
7: Z vami že 40 let.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Vsi v Cineplex.
5: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
8: Vstopnice Eventim.
9: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase. Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Ekspres promet.
13: Na cesti Hoče Pesnica predmet na vozišču ovira promet med Pobrežjem in Emeljem proti Šentilju v Avstriji zaradi prometne nesreče, tako da previdno. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti prav tako zastoj med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil, zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zastoji tudi med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled ter na cesti Celje Laško, predelano zaporo na Polulah, zastoj v obe smeri. V Avstriji pa so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja. Še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
12: Res vreme.
13: Trenutno imamo jasno vreme, 17 stopinj v tem trenutku v osrednji Sloveniji in še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature pa nekje od nič do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj Celzija.
12: Koza za navrt?
14: Ne, Goat za vaš travnik.
15: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
16: Pripravljene v nekaj minutah.
15: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express. Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
13: Dobar dan, dve minutki čez pol šest uro popoldan in zdaj je tist čas, ko gremo radi na kakšen sladoled tu in tam. No in gost v slaščičarni je bil v spodnji Avstriji kar precej presenečen nad računom, kjer je poleg naročila opazil še dodatno postavko za kozarec v višini 70 centov. V lokalu so mu pojasnili, da gre za doplačilo za uporabo kozarca oziroma pomivanje posode, kar pa je kupca totalno eno razjezilo, ker je menil, da bi morali biti takšni stroški vključeni v ceno izdelkov. No, pa tudi sama cena sladoleda gre seveda vsako leto gor, ampak včasih si prav paše kaj fajnka prvoščeti. Jaz še vedno ustrajam pri tisti pol-pol, pol tega, pol tistega. Ampak jaz mislim, da bo to še kar nekaj let ostalo popularno. Tako da, ne glede na ceno, pa upam, da ne bo treba plačati kakšnih dodatnih kozarcev oziroma pomivanja posode, si le prvošte kakšen sladoled v letošnji pomladi in kasneje tudi v poletju.
12: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Get home safe.
1: Na Radio Express.
2: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate kmetijo, kjer napetost med tekmovalci pred finalnim tednom še dodatno narašča. Ta teden ni glave družine, tekmovalce pa čaka kar nekaj zanimivih bojev. Ob 21.25 sledi nova epizoda serije Botri, v kateri družinske vezi, skrivnosti in ljubezenski zapleti še naprej močno vplivajo na odnose med prebivalci za glav. Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu družinska komedija Očkov tabor, v kateri Charlie in Phil prevzameta vodenje poletnega tabora za otroke, da bi rešila njegovo prihodnost. Film prinaša veliko zabavnih zapletov, obenem pa poudarja pomen prijateljstva, družine in medsebojnega zaupanja. Na Planet TV si lahko ob 20.05 ogledate oddajo Riba raca rak, kjer bodo znani Slovenci tudi tokrat tekmovali v pripravi večerje in gostoljublju, ter skušali navdušiti svoje goste. Ob 21.10 pa sledi kviz Milijonar, v katerem tekmovalci odgovarjajo na vprašanja za vedno višje denarne nagrade, pri tem pa si pomagajo tudi z različnimi džokerji.
1: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.
3: Pienso que un sueño para sido

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesa ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obetal vstop v vlado.
4: Ne nameravam odstopiti, zaradi tega, ker tukaj ni prav nobenega razloga. Res pa je, da je Levica že v preteklih letih pozivala k ukinitvi državnega sveta, torej to je neka njihova pravljica.
3: Tako Lotrič. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Spobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načinja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Na jugu Francije pa so danes iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
6: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
5: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
6: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
8: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin, samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
11: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
12: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
11: Več na standup.kavarna-cuk.si.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto, 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
14: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
15: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto, 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
14: Prijave in več informacij na petrans.si.
16: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obe sta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 evrov. Super sreda, super cena.
2: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
19: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si

0: sedicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekspres promet.
3: Na cesti Hoče Pesnica predmet na vozišču ovira promet med Pobrežjem in Meljem proti Šentilju, Avstriji. Promet pa je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas zmoti, pa nam to sporočite. Nič 80-106.
2: Ekspres vreme.
3: Še naprej bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj pa bo ponekod po kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature pa nekje od nič do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevno od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.
2: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dober dan, 6 je odbila ura, upam, da uživate tale večerni del dneva in da boste imeli kmalu to možnost, da date lepo vse 4 od sebe in si odpočijete. Če ste tisti, oziroma spadate med tiste ljudi, ki imate rajše gotovino, ja, od naslednjega leta naprej bo veljala nova omejitev gotovinskega poslovanja. Pri nakupih na 10 tisoč evrov plačilo z gotovino ne bo več dovoljeno, kar bo posebej vplivalo na nakup avtomobilov in druge dražje nakupe. Še kar nekaj novosti, kar se gotovinskega plačevanja tiče, nas čaka v naslednjem letu, tako da živela gotovina vsaj v tem letu, pa upamo in držimo pesti, da se do naslednjega leta tudi kaj spremeni.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.
1: Gledam ogledalo, a ne vidim.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
7: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
8: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Levici so zaradi konflikta interesov kot stopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Napovedali so, da bodo v stranki prijavo podali tudi na KPK, kjer pa pravijo, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta. Kaj pa na to meni Lotrič?
3: Tako da lahko rečem samo to, da smo pred ustanovitvijo stranke Fokus Marka Lotriča pregledali vse naštete zakone in pridobili tudi določena pravna mnenja, ki so dala jasno enoznačno stališče, da sta obe funkciji združljivi.
2: Tako Lotrič. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo. Različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. V Neaplju pa so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnosti, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
0: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com.
6: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
11: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
6: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
0: Dan za pico, dan za Jako.
11: Res hvala za pomoč.
12: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promokode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
14: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
15: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
14: Prijave in več informacij na petrans.si.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
4: City Park. Polepša dan.
5: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
6: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
7: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
5: Dan za pico, dan za Jako.
6: Res hvala za pomoč.
8: Ko ptički znova žvrgolijo, je čas za ljubezen in najboljšo glasbo. Pomlad.

0: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate kmetijo, kjer napetost med tekmovalci pred finalnim tednom še dodatno narašča. Ta teden ni glave družine, tekmovalce pa čaka kar nekaj zanimivih bojev. Ob 21.25 sledi nova epizoda serije Botri, v kateri družinske vezi, skrivnosti in ljubezenski zapleti še naprej močno vplivajo na odnose med prebivalci za glav. Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu družinska komedija Očkov tabor, v kateri Charlie in Phil prevzameta vodenje poletnega tabora za otroke, da bi rešila njegovo prihodnost. Film prinaša veliko zabavnih zapletov, obenem pa poudarja pomen prijateljstva, družine in medsebojnega zaupanja. Na Planet TV si lahko ob 20.05 ogledate oddajo Riba raca rak, kjer bodo znani Slovenci tudi tokrat tekmovali v pripravi večerje in gostoljublju ter skušali navdušiti svoje goste. Ob 21.10 pa sledi kviz Milijonar, v katerem tekmovalci odgovarjajo na vprašanja za vedno višje denarne nagrade, pri tem pa si pomagajo tudi z različnimi džokerji.
1: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Levici so zaradi konflikta interesov kot stopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Napovedali so, da bodo v stranki prijavo podali tudi na KPK, kjer pa pravijo, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta. Kaj pa na to meni Lotrič?
2: Tako da lahko rečem samo to, da smo pred ustanovitvijo stranke Fokus Marka Lotriča pregledali vse naštete zakone in pridobili tudi določena pravna mnenja, ki so dala jasno enoznačno stališče, da sta obe funkciji združljivi.
1: Tako Lotrič. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo. Različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. V Neaplju pa so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnosti, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
6: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
7: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
5: Dan za pico, dan za Jako.
6: Res hvala za pomoč.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 53 let, odkar je bil izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. In ko smo ravno pri tem. Direktor ameriške zvezdne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavrnil obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollnu očital, da je on tisti, ki se naliva z alkoholom na Karibih. Kdo ima prav, komu gredo alkoholiščine v prid, o tem bi pa jaz težko sodil.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k neodvisni preiskavi poročil o tem, da je bilo v ločenih zračnih napadih nigerijske in čadske vojske na severu Nigerije pred dnevi ubitih več kot 70 civilistov. Nigerija se sicer že lep čas sooča z varnostnimi izzivi zaradi napadov kriminalnih tolp in džihadističnih skupin.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 14. maj. Vreme danes, ja, sprva še precej jasno, potem pa od zahoda vse več oblačnosti. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih krivne plohe in posamezne nevihte. Danes zjutraj spet nizke temperature, le med nič in pet, najvišje dnevne, pa od 15 do 20. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je nek model v Velenju res spravil postavljati rekord v neprekinjenem igranju harmonike? Ja, drži, v Velenju prav zdaj poteka nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Gotar, ki se je na podvig pripravljal pol leta, želi za nov svetovni rekord harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Ob njem je tudi ekipa sodelavcev in strokovnjakov, med drugim psihoterapevtka Neža Đoržič, ki mu pomaga pri psihičnih obremenitvah.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je objavila Evropska atletika. 25-letna Klara Lukan je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v Laredu s časom 29.50 postavila evropski rekord in se kot prva evropska atletinja spustila pod magično mejo 30 minut. To nedeljo bo Klara Lukan nastopila na 3000 metrov na mitingu v Mariboru, nato v Manchesteru na 10 km, 6. junija pa še v New Yorku, prav tako na cestnem teku na 10 km. Lesk v oči.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Liga NBA žaluje zaradi smrti Jasona Collinsa. Njegova družina je sporočila, da je nekdani košarkarski zvezdnik umrl v starosti 47 let zaradi možganskega tumorja. Collins je med kariero leta 2013 pritegnil veliko pozornost, ko je postal prvi igralec v Ligi NBA, ki je javno razkril svojo homoseksualnost. Collinsova družina je ob smrti zapisala: Jason je na nepričakovane načine spremenil življenja mnogih ljudi in je bil navdih vsem, ki so ga poznali, pa tudi tistim, ki so ga občudovali le oddaleč.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Pri ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji, AmCham, podpirajo interventni zakon za razvoj Slovenije, predvsem socialno kapico in spremembe na področju zdravstva in pokojnin. Socialno kapico bi postavili še nižje, za mlade celo pri 4500 evrih bruto. Pozvali so tudi k ukrepanju zoper anomalije na trgu dela in pospešitvi zaposlovanja tujcev.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Japonskem je imelo podjetje Ohta Seiki, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk, Monster Wolf, je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči, seveda z namenom, da bi prestrašil divje živali. Za ceno približno 4000 dolarjev je opremljen z baterijo, sončnimi celicami, senzori, zvočniki in drugo opremo. Oddaja več kot 50 različnih posnetih zvokov, vključno s človeškimi in elektronskimi, ki se jih lahko sliši do 1 kilometra.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu so odprli razstavo Žuželke med znanostjo in domišljijo. Razstava odpira pogled v raznolik svet podob, v katerem se prepletata umetnost in opazovanje narave. V ospredje postavlja drobna, pogosto spregledana bitja, ki nosijo estetsko in simbolno moč. Razstava bo na ogled do 13. septembra.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Septembra izide dokumentarni film o angleški zasedbi Oasis. Prikazal bo njihovo svetovno turnejo, ko sta brata Noel in Liam Gallagher po 16-letnem premoru lani ponovno nastopila skupaj. Zasedba pa je razprodala številna prizorišča, vključno z londonskim Wembleyem. Za film sta brata po 25 letih imela tudi prvi skupni intervju.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo